0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska-dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas.

0: koske minuun, koske.
1: Automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas. Automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas. Automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas.

aita, jolloin käväisin laihian lavalla. Tuli järjestysmies yllän villapaita, mulle haasteli hän tällä tavalla. Taidat ollakin aikainen Jannu, kun itses liikkeelle oot jo vannu. Tänään lauleloo rahkoosen haannu, mut pääset ilmaaseks tanhuamaan. Laihiaan, laihiaan, ilmaaseks tanhuamaan. Ja kun tarkistin asiaa allakasta, olin kerrankin aikani edellä. Viikon päästä mun oli määrä vasta siinä paikassa lauluni vedellä. Silloin sekosi vähäkin.

Koko viikon ne siellä mua juotti, kaikki nuoruuden kuntooni luotti. Tuli keikkani, mut hävis nuotti, enkä muistanut sanojakaan. Saapui järjestysmiehiä kaksi, ne sano maksetahan palkka ja taksi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

Olit se puuttuva palanen keskeltä mun karttaa. Nyt sun nimi on ikuisesti leimattu pitkin käteni vartta. On vihdoin onnellinen, vakaa, tyyni ja terve. Mun

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 10, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko päättyi eilen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman oli mukana tapahtumassa keskustelemassa Ruotsin ja Suomen peruskoulun tulevaisuudesta. Yhdessä asiassa Suomen on syytä olla kateellinen Ruotsille, hän sanoo.
1: Ruotsissa ollaan niin kuin jotenkin hyvin systemaattisia ja hyviä niin kuin brändäämään myös koulukonseptiaan, eli siinä meillä on aina Suomessa kyllä oppimista.
0: Toisaalta Suomessa voi luottaa siihen, että koulua kehitetään pitkäjänteisesti, Backman kertoo.
1: Eli me emme muuta joka hallituskautta niin kuin kokonaan systeemiä, vaan me niin kuin kehitetään pikkuhiljaa ja evidenssipohjaisesti.
0: Mailla on sama tavoite, mutta asiat tehdään hieman eri tavalla, kansliapäällikkö summaa.
1: Koulu on ehkä tärkein tulevaisuusviranomainen. Se on erittäin arvokasta käydä tällaista keskustelua ja oppia toisistaan, olla avoin.
0: Toimittajana edellä Hanna Siilman. Tänään järjestettävään Helsingin Pride-kulkueeseen odotetaan jälleen runsaasti osallistujia. Tapahtuman järjestäjä on arvioinut, että kulkueeseen osallistuisi ainakin 100 000 ihmistä. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Helsingin Pride-kulkue alkaa Suomen aikaa kello 12. Tänään Pride-kulkueessa marssitaan myös muun muassa Unkarissa. Kyseessä on Unkarin ensimmäinen Pride-marssi sen jälkeen, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkenut Viktor Orbanin hallinto kaatui keväällä järjestetyissä vaaleissa. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti yöllä, että se on toteuttanut kostoiskuja yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. Iskut olivat vastauksena Yhdysvaltojen ilmaiskuihin asevarastoja ja tutka-asemia vastaan. Asiasta raportoivat Iranin valtiolliset mediat, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdysvaltojen hyökkäys puolestaan oli kosto Iranin torstaiselle hyökkäykselle Hormuzin salmessa ollutta alusta vastaan. Ja jalkapallon MM-kisoissa on nyt selvää, että Ruotsi kohtaa Ranskan 16 parin pudotuspelikierroksella. Tämä varmistui sen jälkeen, kun Ranska voitti Norjan eilisiltana maalein 4-1 ja Espanja kaatoi Uruguayn viime yönä. Ruotsin ja Ranskan ottelu pelataan New Jerseyssä Yhdysvalloissa tiistaina 30. kesäkuuta kello 11 illalla Ruotsin aikaa. Seuraavan kerran uutisia taas kello 12. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko päättyi eilen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman oli mukana tapahtumassa keskustelemassa Ruotsin ja Suomen peruskoulun tulevaisuudesta. Yhdessä asiassa Suomen on syytä olla kateellinen Ruotsille, hän sanoo.
1: Ruotsissa ollaan niin kuin jotenkin hyvin systemaattisia ja hyviä niin kuin brändäämään myös koulukonseptiaan. Eli siinä meillä on aina Suomessa kyllä oppimista.
0: Toisaalta Suomessa voi luottaa siihen, että koulua kehitetään pitkäjänteisesti, Backman kertoo.
1: Eli me emme muuta joka hallituskautta niin kuin kokonaan systeemiä, vaan me niin kuin kehitetään pikkuhiljaa ja evidenssipohjaisesti.
0: Toimittajana edellä Hanna Siilman. Puoluejohtajien puheet Almedalsveckanilla Visbyssä houkuttelivat tänä vuonna suuremman yleisön kuin viime vuonna, Region Gotlandin mukaan. Eniten kävijöitä keräsi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Yleisössä oli 3600 kuulijaa, raportoi Altinget. Vähiten kävijöitä oli vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostarin puheen aikana, jolloin paikalla oli 800 katsojaa. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien potilaille on annettava tieto siitä, kuka on heidän vakituinen lääkärinsä siinä terveyskeskuksessa, johon he kuuluvat. Potilaan on myös saatava tietää, miten hän voi ottaa yhteyttä lääkäriin. Ruotsin potilaslain mukaan jokaisella on oikeus omaan lääkäriin, mutta käytännössä monilla ei ole sellaista tai he eivät tiedä, kuka se on. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan tulevien lakimuutosten tavoitteena on, että hoito olisi helpommin saatavilla ja lähempänä potilasta. Venezuelassa tapahtuneissa maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut yli 900. Samalla loukkaantuneiden määräksi on ilmoitettu yli 3300. Kaksi voimakasta maanjäristystä ravisteli Venezuelaa keskiviikkona. Toinen järistyksistä oli yksi vahvimmista, joita maa on kokenut vuosisataan. Ja kovat helteet ovat viikonloppuna siirtymässä Länsi-Euroopasta Itä-Eurooppaan päin. Helle on Länsi-Euroopassa ollut paikoin yli 40 astetta. Esimerkiksi Ranskassa monia tapahtumia on peruttu lämpötilan takia. Nyt viikonloppuna lämpötilojen odotetaan nousevan esimerkiksi Tšekissä ja Unkarissa yli 40 asteeseen. Seuraavan kerran uutisia taas kello 2. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Siitä on vuosi, kun

0: kello on 2, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko päättyi eilen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman oli mukana tapahtumassa keskustelemassa Ruotsin ja Suomen peruskoulun tulevaisuudesta. Yhdessä asiassa Suomen on syytä olla kateellinen Ruotsille, hän sanoo.
1: Ruotsissa ollaan niin kuin jotenkin hyvin systemaattisia ja hyviä niin kuin brändäämään myös koulukonseptiaan. Eli siinä meillä on aina Suomessa kyllä oppimista.
0: Toisaalta Suomessa voi luottaa siihen, että koulua kehitetään pitkäjänteisesti, Backman kertoo.
1: Eli me emme muuta joka hallituskautta niin kuin kokonaan systeemiä, vaan me niin kuin kehitetään pikkuhiljaa ja evidenssipohjaisesti.
0: Toimittajana edellä oli Hanna Siilman. Helsingin Pride-viikko huipentui tänään Pride-kulkueeseen. Kulkue lähti liikkeelle Suomen aikaa kello 12 ja huipentui tuttuun tapaan puistojuhlaan. Helsingin Pride arvioi, että kulkueeseen osallistuisi noin 100 000 henkilöä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tapahtuma oli täysin esteetön. Kulkueessa oli mukana myös esteetön rekka. Kiinan Pekingissä eilen pilvenpiirtäjään törmänneen pienkoneen kuljettaja on kuollut. Asiasta kertovat Kiinan valtiolliset mediat. Kyseessä on ensimmäinen virallinen vahvistus turmasta. Mediassa sen sijaan kerrotaan, että 13 ihmistä loukkaantui. Pienkone törmäsi Pekingin korkeimpaan pilvenpiirtäjään eilen. Kiinan sensuuriviranomaiset ovat poistaneet Kiinan sosiaalisesta mediasta törmäyksestä kuvatut videot. Myös turmaa koskevat haut on estetty. Libanon ja Israel ovat sopineet puitesopimuksesta, jonka tavoitteena on saavuttaa rauha maiden välillä, riisua Hizbollah aseista ja saada Israel vetämään joukkonsa pois Libanonista. Hizbollah ei ole ollut mukana neuvotteluissa, joissa Yhdysvallat on toiminut välittäjänä. Israel näkee sopimuksen voittona Irania kohtaan, joka haluaisi, että Libanonin kysymys ratkaistaisiin Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Ja junaliikenne Tukholman ja Göteborgin välillä kulkee rajoitetulla nopeudella lounasaikaan tapahtuneen sähkövian takia. Liikennevirasto Trafikverketin mukaan vika johtuu joko Salaman iskusta tai Härjungan läheisyydessä kaatuneesta puusta. Liikenneviraston teknikkojen odotetaan saapuvan vahingoittuneen johdon luo pian. Seuraavan kerran uutisia taas kello 4. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Tervetuloa konserttiin. Tämä on Finland Sak i vår konserttisarjan toinen konsertti. Farda, psykedeellinen free jazz kvartetti, jonka musiikki syntyy vapaan improvisaation ja hypnoottisen äänimaailman risteyskohdista. Heidän debyyttialbuminsa Humans and Beings koostuu kahdesta pitkästä kappaleesta, joissa saksofonin annetaan yksinkertaisesti palaa vapaasti sykkivien passolinjojen alla. Debyyttinsä suomalaisella Odyssey-festivaaleilla vuonna 2023 tehnyt Farda on järjestelmällisesti rakentanut kiinnostusta ja yleisöä kansainvälisesti. Eli olkaa hyvät, Fardaa.

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko päättyi eilen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman oli mukana tapahtumassa keskustelemassa Ruotsin ja Suomen peruskoulun tulevaisuudesta. Yhdessä asiassa Suomen on syytä olla kateellinen Ruotsille, hän sanoo.
1: Ruotsissa ollaan niin kuin jotenkin hyvin systemaattisia ja hyviä niin kuin brändäämään myös koulukonseptiaan. Eli siinä meillä on aina Suomessa kyllä oppimista.
0: Toisaalta Suomessa voi luottaa siihen, että koulua kehitetään pitkäjänteisesti, Backman kertoo.
1: Eli me emme muuta joka hallituskautta niin kuin kokonaan systeemiä, vaan me niin kuin kehitetään pikkuhiljaa ja evidenssipohjaisesti.
0: Toimittajana edellä Hanna Siilman. Almedals viikko Visbyssä päättyi eilen ja puoluejohtajien puheet houkuttelivat tänä vuonna suuremman yleisön kuin viime vuonna Region Gotlandin mukaan. Eniten kävijöitä keräsi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Yleisössä oli 3600 kuulijaa, raportoi Altinget. Vähiten kävijöitä oli vasemmistopuolueen puheenjohtajan Nooshi Dadgostarin puheen aikana, jolloin paikalla oli 800 katsojaa. Israel on aiemmin tänään iskenyt droonilla Nabatiehiin etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin valtion media uutistoimisto Reutersin mukaan. Väitetty isku tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun Israel ja Libanon olivat allekirjoittaneet Yhdysvaltain välittämän aiesopimuksen rauhasta. Israelin armeijan mukaan ilmaisku kohdistui epäiltyihin taistelijoihin, jotka muodostivat uhan Israelin armeijan sotilaille. Tanskassa lämpötila on kiivennyt korkeammalle kuin koskaan mittaushistorian aikana, näin kertoo maan ilmatieteen laitos. Fyn saarella sijaitsevan Odenseen pohjoispuolella on mitattu 36,6 astetta. Lämpötilojen mittaus Tanskassa alkoi vuonna 1874. Tanskan ilmatieteen laitos muistuttaa, että päivä ei ole vielä ohi. Ja täällä Ruotsissa ilmatieteen laitos SMHI varoittaa ukkossäästä osissa Ruotsia huomenna. Keltaisen varoituksen mukaan huomenna aamulla sade- ja ukkoskuuroja saapuu länsirannikolle Strömstadista Halmstadiin ja on olemassa myrskypuuskien vaara. Sen jälkeen myrsky liikkuu itäänpäin ja saavuttaa Tukholman ja Uppsalan iltapäivän kuluessa. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tämä on Levyseppä, ohjelma, jossa musiikki saa muotonsa pajassa. Kipinät lentävät, rauta taipuu juuri oikeaan sävyyn. Toivottavasti. Täällä studiossa tällä kertaa vähän erilainen Seppä. Superseppä Ismo on ansaitulla lomalla ja minä Pekka Kenttälä saan kunnian pitää pajaa käynnissä hänen poissa ollessaan. Sanotaan heti alkuun, mestari on mestari ja Ismon kädenjälki on sellaista, johon tässä verstaassa harva yltää. Yritän kuitenkin parhaani. Olen siis pystyttänyt tänne luulajaan tällaisen tilapäisen pajani. Olen siis uusi, vieraileva levyseppä, joten pyydän teiltä kuuntelijoilta pientä kärsivällisyyttä ja lempeää mieltä. Tehdään tämä yhdessä, Johan, ja annetaan musiikin puhua. Tervetuloa mukaan Levyseppään ja otetaanpa heti ensimmäinen viesti, vaikkapa puhelinvastaajasta.
1: Hei sinne Levyseppälle. Nyt olisi sellainen toive kuin Valkea ruusu, Leif Lindgrenin esittämä. Sen haluaisin kuulla. Tällaisen toiveen lähettää Ritve. Moikka!

Tässä kuultiin Leif Lindemannin esittämä Valkea ruusu. Olipa hieno, koskettava laulu rakkaudesta ja muistoista. Jatketaan postikortilla. Hei Levyseppä. No hei hei. Olisi kiva kuulla tällaisen laulun kuin Peipon pesä. Tätä laulua laulettiin koulun päättäjäisissä keväällä ja monesti. Myös kiitos ja hyvää kesää. Eila Skärblacketista. No niin, Peipon pesä siis. Sen esittää Levysepässä meille Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri.

0: Tämä olisi levysepälle. Me haluaisin kuulla kappaleen Ilta Nuotiolla. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Mm-hmm. Ilta Nuotiolla. Kalevi Korven tulkitsemana kuullaan se kappale kohta. Suomalainen klassin on nuotiolaulu, joka vie meidät kaikki rauhalliseen kesäiltaan luonnon keskelle. Tämä laulu muuten syntyi 1950-luvulla. Martti Pihan käsialaa tämä on, ja siitä on tullut yksi tunnetuimmista suomalaisista leirilauluista. Tämä on kappale. Luulisin, että tätä lauletaan yhä nuotion äärellä, jos vaan löytää sen nuotion, eikö niin? Ja Kalevi Korven versiossa. Tähän korostuvat laulun lämpö, levollinen tunnelma, nuotion rätinä, hiljainen metsä ja hetki, jossa ihmiset kokoontuvat yhteen ja arki jää taakse. Oh, ollaanpa nyt kaikki me leviseppäläiset hetken siellä nuotion äärellä, Johan. Ajaton suomalainen nuotiolaulu siis. Kuvaa kesäyöstä, hiljaisuudesta ja yhteisestä hetkistä luonnon äärellä. Ilta nuotiolla.

No tää on levysepälle. Haluaisin kuulla Ricardon Takapilvien levyltä. Hän, joka jää. Täällä on Kirsi Norpasta. Hei.

Tässä Ricardo Ruut, hän joka jää. Otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään. Hei Levyseppä, tässä lukee. Hei hei, minun kesämusiikkini jo lapsesta lähtien on ollut Saarenmaan valssi. Ehkä siksi, että laulussa mainitaan pellava pää, tässä lukee. Sellainen olin ja olen edelleen. Voisitko soittaa Saarenmaan valssin? Terveisin Maria Tukholmasta. Tietenkin Maria Saarenmaan valssi, sen me ajetaan. Ja tämähän on yksi rakastetuimmista iskelmistä Itämeren alueella. Sen teki tunnetuksi virolainen barotonilaulaja Georg Ots, jonka lämmin ääni ja tulkinta ovat tehneet laulusta ajattoman klassikon. Tässä ei ole Levyseppässä, on paljon klassikoita, eikö olekin? Ja tarina vie kuulijan Saarenmaan kesäyöhön. Valoisaan iltaan, tanssiin, ohi kiitävään rakkauteen, jossa nuori sotilas kohtaa vaaleahiuksisen tytön, mutta ei saa tätä omakseen. Laulussa yhdistyvät siis haikeus, romantiikka, kesäyön kauneus, juuri ne elementit, jotka tekevät siitä sukupolvesta toiseen kulkevan klassikon. Saarenmaan valssi, se on tarina rakkaudesta, joka jää hetkeksi, mutta elää muistoissa ikuisesti. Olkaapa hyvä.

Anja Södertäljestä. Haluaisin kuulla Pirkko Jaakkolan laulamana Teksasin keltainen ruusu. Kiitos, hei.

0: Näin Pirkko Jaakkola, Kelta Ruusu. Otetaanpa postikortti seuraavaksi. Heikilti levyseppä.
1: Hei hei.
0: Aurinkoisia terveisin. Minun toivomus olisi kuulla kaunis kappale Wreck Made in Hand. Meillä se Berghagen. Se sopii moneen tilanteeseen. Esimerkiksi, kun 1-vuotias lapsen lapsin lapsi tulee tervehtimään ja ojentaa kätensä minulle ja tulee hymy hänen silmiinsä. Näin kirjoittaa Sirkka, lapsen lapsen lapsi. Hienoa. Lasse Berghagen, kyllä. Hänhän oli yksi Ruotsin rakastetuimmista laulajista, lauluntekijöistä ja viihdetaiteilijoista. Monet hänen kappaleistaan, kuten Teddy Björnen Fredriksson, En kväll i juni, Stockholm i mitt hjärta ja Sträck ut din hand, ovat soineet usein sekä valtakunnallisilla että paikallisilla radiokanavilla. Siitä on ihan varma, ja hänen lämmin ja helposti lähestyttävä tyylinsä, se teki hänestä artistin, jonka musiikki yhdisti eri sukupolvia. Ja minä olin aikoinaan töissä SVT-ohjelmassa nimeltä Norra Magasinet, niin me saatiin postikortti Lasse Berghageniltä. Mä muistan sen oikein hyvin. Hän kirjoitti vaan, fan vad ni är bra. Ja se me laitettiin seinälle, kuulkaa, Lasse Berghagen kirjoitti siis meille. Hienoa. No, sitten hän on tietenkin tunnettu siitä, että hän on monta vuotta ollut mukana tässä Allsång på Skansen TV-ohjelmassa. Liki 10 vuotta, jolloin hänestä tuli koko Ruotsin kesän ääni ja kasvot ilman muuta. Ja tämä Sträck ut din hand, siis se kappale, jonka Sirkka toivoo, niin sehän kirjoitettiin, hän kirjoitti sen 1993, ja siitä tulikin yksi hänen uransa tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista, ja Berghagen levytti sen sitten 1995, ja kappale menestyi hyvin Svensk Toppen listalla, jossa se pysyi monta viikkoa, taisi olla 11 viikkoa ihan siinä kärjessä. Laulun sanoma on yksinkertainen, mutta ihan mahtava. Ihmisten tulee auttaa ja tukea toisiaan. Ja Berghagen itse kuvaili kappaleen muistuttavan siitä, ettei kukaan ole yksin ja että aina löytyy joku, joku tarvitsee ojennettua kättä. Wreck Made in Hand, Sträck ut din hand siis. Ja tämän vuoksi laulusta on tullut eräänlainen yhteisöllisyyden ja välittämisen symboli täällä Ruotsissa. Ja tämän kappaleen lämmin tunnelma ja, no voi sanoa, universaali sanoma ovat tehneet siitä vakituisen osan ruotsalaista musiikkiperinnettä. Ja se kuullaan edelleen usein radiossa sekä erilaisissa muista konserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa. Joten Sirkalle ja kaikille levyseppäläisille, Sträck ut din hand, Lasse Berghagen. Levyseppä.

Tämä on siis levysipäälle. Levyt on kultaiset korveen, toivoisin mieslauloja. Kirsti täällä oikein syhkyys soittaa. Kiitos paljon. Hei hei.

levyseppää kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tässä kuultiin Topi Sorsakoski, Reijo Taipale, Kultaiset korvarenkaat. Ja tämä biisi on yksi niistä tunnetuimmista duetoista. Just tämä biisi, jonka Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, he levyttivät sen yhdessä vuonna 1992. Ja kappale julkaistiin albumilla Kulkukoirat, joka toi yhteen kaksi suomalaisen iskelmämusiikin suurta nimeä. Ja laulun taustalla on kansainvälinen klassikkosävelmä Golden Earrings, jonka musiikin sävelsi Victor Young. Ja suomalaiset sanat ovat Anja Eskomaan Käsialaa ja kappaleen sovitti Antaro Jakoila. Tuottajana toimi Seppo Matin Talo. Ja tästä äänityksestä, kuulkaa, yhdistyvät hienosti Topi Sorsakosken hieman karhea ja herkkä tulkintatyyli sekä Reijo Taipaleen vahva ja perinteinen iskelmääni. Juuri tämä kontrasti tekee levytyksestä erityisen onnistuneen ja kappaleista tuli nopeasti suosittu radioissa ja tanssilavoilla ympäri Suomea ja varmastikin täällä Ruotsissa, Ruotsin suomalaisten tansseissa. Odotanpa postikortti. Olimme matkoilla Italiassa muun muassa Sorrentossa. Tässä postikortissa lukee. Siellä merelle katsellessa meille muistui mieleen, että Sorrentosta on tehty kaunis laulu. No, on varmasti moniakin tässä lukee, mutta ajattelimme laulua Palaja Sorrentoon. Saisiko kuulla sen Mauno Kuusiston esittämänä? Kiitos, mummot. Kolmassa tässä postikortista lukee. Kyllä, se onnistuu. Mauno Kuusisto, Erkki Melakoski, Palaja Sorrento.

0: No tämä on levysepälle. Tuli mieleen semmoinen kappale, kun Neito lähteellä. Sitä ei ole kuultu kyllä pitkään aikaan, mutta se on kaunis. Sopis näin juhannuksen aikaa, jos sitten löytyy semmoinen. Toivon samalla kaikille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää. Ja Askolle myös monet kiitokset tästä ohjelmasta, ja että on jaksettu kuunnella. Aina joka perjantai on ollut minullakin aina korvat tässä radiossa ja sitä asti, kun tämä on alkanut. Toivotan nyt kaikkea parasta kaikille ja voikaa hyvin ja toivottavasti kaikki menee vielä hyvin tässä meillä eteenpäin. Hei hei, tuo on Kaarina Uulostömistä. Hei hei.
1: No niin, Kaarina, vaikka juhannus onkin nyt ollut, niin voi sanoa kuitenkin, että vietetään juhannusaikaa vieläkin, tätä parasta aikaa, jos lasketaan pois itikat ja hyttyset. Ajetaan tietenkin Neito lähteellä sinulle, Kaarina, ja kiitos viestistä. Levisepää kuuntelet. Kiitos siitä.

Luetaan sähköposti. Kuka muistaa, kun 60 vuotta sitten Iskelmälehden kansikuvassa oli Ritva Palukka. Hänen versionsa Frans Gallin Euroviisubiisistä 1965. Pupille du cire, pupille du son. Eli suomeksi Vahanukke oli silloin ihan hyvä 19-vuotiaan ensimmäiseksi levytykseksi. 60-luvun jälkipuoliskolla hän esiintyi tanssilavoilla The Squaresin ja Esko Järvisalon orkesterin solistina, mutta vetäytyi muusikon urasta vuonna 1971 keskittyen perhe-elämään ja normaaliin päivätyöhön. Kuuntelisin mielelläni hänen version, jos Vahanukke löytyy levysepän hyllystä. Terveisin Jarmo Pitkänen.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liivi.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin on liiva niinku Peppi ja sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten.
11: Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
12: Mä haluun päästä sinne karateen.
13: Tämä on levysepälle. Haluaisin nyt kuulla sellaisen kappaleen kuin Aamun koi. En ole sitä kuullut pitkään aikaan soitettavan. Annokaa ulos se, mistä heippaa.

Tässä kuultiin Valtteri Torikan uusi aamunkoisen niminen biisi. Ja voi voi niitä aamunkoi-kappaleita ja uusi aamunkoi. Niitä on monta eri versiota, monta eri artistia, kuule Annukka. Toivon, että tämä on se, jonka toivoit. Tai ainakin, että se passas nyt tähän levyseppään hyvin. Toivotaan niin, jos sinulla on mielessä kappale, joka merkitsee sinulle paljon, niin kerroppa siitä meille. Kerrot parhaat tarinat ja nehän useasti voi syntyä ihan tavallisista hetkistäkin. Tässä lukee sähköpostissa näin, että hei kiva levyseppä, haluaisin niin mielelläni kuulla Jarkko Ylisikkelän kappaleen lähemmäs vielä. Ja kesäiset terveiset kaikille, toivoo Sonja Ostorpista. Lähemmäs vielä, kaunis laulu rakkaudesta ja läheisyydestä, hetkestä, jonka toivoisi jatkuvan vielä vähän pidempäänkin. Ja niin jatkuu myös meidän levyseppä heti sitten uutisten jälkeen. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajasta.

No hei hei ja tervetuloa takaisin Levyseppän pariin. Levyseppä, ohjelma, jossa muistot palaavat nopeammin kuin kahvi ehtii jäähtyä. Eikö niin? Minä olen Pekka Kenttälä. Epävirallinen Levyseppän paja on pystytetty Luulajan radiotaloon ja mennään niin kuin aina täysin teidän toiveiden mukaan. Seuraavassa viestissä sähköpostissa lukee toivoisimme Grymlings-levyn Mitt bästa för dig. Terveisin Sirpa Gislaved. Grymlingsin kappale Mitt bästa för dig, tämähän on yksi ruotsalaisen poprockin tunnetuista tunteikkaista lauluista 90-luvulta. Kappale oli Svensktoppen listalla 23 viikkoa, joista 14 viikkoa listan kärjessä. Ja yhtye Grymlings koostui tunnetuista muusikoista, muun muassa Mikael Rickforsista ja Tug Rogefeltista, ja heidän soundissaan on tätä ruotsalaista rockperinnettä. Ja tämä bändin nimi täytyy kertoa, se tulee Grymlingistä, joka oli Mikael Rickforsin omistaman gotlantilaisen maatilan nimi. Yhtyeen ensimmäinen albumi äänitettiin siellä, ja itse maatilan nimen uskotaan olevan vanhaa alkuperää ja liittyvään johonkin henkilön tai sukunimeen, mutta sanalle Grymling ei ole nykyruotsissa yleisesti hyväksyttyä mitään merkitystä. Se on aika hauskaa tämä. Monet luulevat, että Grymling liittyy sanaan Grym, ja sehän on suunnilleen, se riippuu, mutta se voi olla niin kuin mahtava, hurja tai kova tämä Grym, mutta yhtyeen nimi viittaa siis tähän maatilaan, eikä siihen, että bändin jäsenet olisivat olleet erityisen grymma. Olepa hyvä Sirpa ja kaikki muut levyseppäläiset. Mitt bästa för dig. Grymma.

No hei rakas Levys, että taitaa olla Pekka Kenttälä siellä nyt juhannuksen jälkeisen viikon perjantaina, viikonvaihteen perjantaina, että semmoinen kappale, kun näin se kesäloma toimii, eikö siellä Ismolla ole 3 viikon vai 2 viikon kesäloma, että sinä siellä välillä taot sitä pajaa siellä. Näin se kesäloma toimii, Turun pojat, Matti ja Teppo. Se muuten on edesmenneen sulaseni ja minun tosi voimapiisi tai meille sopiva kappale. Mutta nyt mulla on uusi miesystyvä Tapio. Ja näin täältä Rauni. Ja kaikille merkkipäivykkeillä on juhlapäiviä onnitteluja. Ja myöskin hyvää kesänjatkoa kaikille. Ja kiitos sinulle, Pekka Kenttälä, kun täytät toiveemme. Näin Rauni ja Tapio.

0: Levy Seppä.
1: Ota sinäkin yhteys Levy Seppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Hei, se on Senja. Tänä päivänä täyttyy 64 vuotta siitä, kun myntiin Kihloihin. Niin haluaisin kuulla sellaisen levyn kuin Oi niitä aikoja. En tiedä, kuka sen se laulaa. Niin olisi kiva, että saisi niitä vanhempia mallia. Täältä Vinnokyistä Senja Määttä.
3: Onneksi olkoon teille sen, ja minäpä löysin Levysepän pajasta eri versioita tästä Oi niitä aikoja -biisistä. Päivi Paunun vuonna 1968 levyttämä taitaa olla se kaikista suosituin. Laulun juuret ulottuvat venäläiseen sävelmään Dragoi Dlinnoio, ja sen sävelsi Boris Fomin ja sanoitte Konstantin Podrevski. Ja kansainväliseksi hitiksi, muistatte sen varmaan, niin tämä kappale nousi samana vuonna, kun Mary Hopkin levytti siitä englanninkielisen version Those Were the Days. Ja suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Beckman, ja juuri Päivi Paunun tulkinnasta tulikin sitten suomalaisille kaikkein tunnituin versio, ja tämä nostalginen sävelmä on säilyttänyt suosiansa vuosikymmenestä toiseen. Ja Levysepässä kuulemme siis Päivi Paunun Oi niitä aikoja. 64 vuotta Kihloissa sen. Oi, oi.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Levisepää, kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Luetaanpa postikortti. Heippa, tässä lukee, soitatko Janne Tulkin sisältä kultaa kukkien lailla? Joo, sisältä kultaa. Sen niminähän se on. Soitetaan sinulle Paula Härjongasta.

Hei, Levy-seppä. Aimo Forstengnuusiosta. Toivoo säkkäyden polkkaa. Opettelin tanssimaan sitä vuoden vastaan. Terveisin Aimo Knuusiosta. Heippa!

Tässä kuultiin Viljo Westerin ja Dada P. Säkkijärven polkka. Sähköpostissa lukee näin, hei Leviseppä, hei hei, soittaisitko kappaleen Ilta Rusko Topi Sorsa Kosken laulamana? Tähän lauluun sisältyy nuoruudestani muisto. Kuulin sen ensi kerran tätini luona. Lapin Lahdella tässä lukee. Naapuritalon Saimi tytär, aikuinen, lauloi tämän kauniilla äänellään. Laulu on ollut melkein unohduksissa näihin aikoihin asti. Nyt olen etsinyt sen ja haluaisin kuulla sen Levysepässä. Hyvää kesää kuuntelijoille ja Levysepälle toivoo Ansa K. Opis.

Otetaanpa seuraava viesti sähköpostissa. Sekin tuli meille levysepälle. Terveisin mökiltä Enokerista. Tässä lukee, toive, minä olen muistanut Kim Lönnholm laulaa. Puolisoni siirtyi taivaan kotiin 25. Jouluaattona olin ollut hänen kanssaan 14-vuotiaasta. Avioliitossa 60 vuotta tässä lukee. Nyt on opeteltavaa yksin eloon, mutta kohtahan tapaamme taivaan maassa. Siellä ei eroa, ei murheita. Hän vain meni ensin. Jeesus kutsui hänet kotiin lepoon, tässä lukee. Kiitollinen kaikista vuosista. Hän oli ja on ainoa kumppanini ja puolisoni. Kiitoksin, Tuula Irene.

Näin siis minä olen muistanut Kim Lönnholm, Tuula Irene toivoi sen kappaleen. Sähköpostissa lukee näin, että näitä yöllisiä jalkapallo-MM-otteluja odotellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Englamark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa, esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota tässä lukee. Keiju Maa vuodelta 1972, jonka esittää Kim Floria. Kesäiset, terveiset Iiris. No niin, Iiris, Keiju Maa, herkkä nostalginen laulu, joka vie meidät leviseppäläiset kuin satumaiseen maisemaan. Ja suomenkielisen tekstin teki muuten Hector. Laululuonnosta, herkkyydestä ja siitä, mitä meidän pitäisi suojella. Tämä biisi on suomalainen käännösklassikko.

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Ja silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niinku Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karateen.
12: Levyseppää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Lähetys Luulajasta. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei hei, nyt toiveena olisi Popa Shabby ja Hey Joe. Hieno versio legendaarisesta kappaleesta. Terveiset Aki Pielavedeltä. Aki, legendaarinen kappale. Kyllähän se on. Popa Shabbyn versio kappaleesta Hey Joe. Se tuo tähän klassikkoon raskaan blues-rock-tunnelman ja sähköisen voiman, kuulka Hey Joe. Sehän oli alun perin 1960-luvun tunnettu kappale, tunnetuin ehkä, koska Jimi Hendrix teki legendaarisen version siitä. Ja Popa Shabby puolestaan vie tämän laulun vielä, voisi sanoa vieläkin raaempaan ja säröisempään suuntaan. Voiko sanoa niin? Hänen kitarasoundissa on vahva, likainen, täynnä tunnetta. Ja laulun tarina, sehän on synkkä. Siinä mies pakenee tehtyään väkivallan teon ja kappaleen ytimessä ovat mustasukkaisuus, katumus ja kohtalon väistämättömyys tässä biisissä. Siis ja Popa Shabbyn tulkinnassa korostuu bluesin alkuperäinen voima. Se ei ole vain laula, se on tunnepurkaus, jossa kitara ikään kuin kertoo tarinaa yhtä paljon kuin sanat. Popa Shabbyn Hey Joe. Voimakas blues rock -versio tästä klassikosta. Tumma, intensiivinen, täynnä tunnetta. Oletteko samaa mieltä? Kuullaanpa.

Hey Joe, Popa Shabin versio siis. Moro, Levi-Seppä tässä sähköpostissa lukee, soittaisit Kari Piiroisen kappaleen viimeinen pyyntö, tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti Jaakkola Skoonesta. Ja toinenkin viesti samalla, haluaisin kuulla levyn Tulvi Pohjan maalauleja ja ne tulkki, toivoo Leena Burosista. Tässä kuulkaa onkin tämän Levi-Seppän viimeiset toivekappaleet, mutta lähettäkää viestiä ja toiveita, niin kuullaan viikon päästä taas. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Oikein hyvää viikon loppua. Moi moi!

pärjää yksin, voi luoja. Isoin yhteiskunnallinen saavutus on se, että CP-narkomaaneista ja epätuotannollisista otetaan huolta. Olen sitä mieltä.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti!

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

matkalla Johannan luo. Suoraa katua astelen, linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen, avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuuli.

Olen Johannan huoneessa, suuren punaisen peiton alla. Sieltä maailmaa kun katselen, asiat uusiksi ajattelen. Siellä mitään pelkään.